0: تب شروعات ہو گئی آپ کی کیمیکل
1: امبیلنس تو میجورٹی اس کا مطلب دین
2: دس از اگین میتھ نا جو ہم رانگ بلیف پر جیتے آ رہے ہیں کہ ہم اس اسٹیج کو تو پہنچ ہی نہیں سکتے کہ ہر کھڑ ہمیں خوشی ملے گی ہر کھڑ ہم سکھی ہیں یہ اسٹیج تو ہماری کبھی ہو ہی نہیں سکتی یہ ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں دیکھتے آ رہے ہیں
0: سب کچھ ہو سکتی ہے آج راج یوگ بھی یہی سکھا
2: نہیں بالکل یہ ایک اتنی بڑی غلط فہمی ہے جسے ہم آج باہر نکل سکتے ہیں کہ ہر کھڑ ہم سکھ کا انوبھو کر سکتے ہیں تو کیا یہ ستھ پرگیا کی جو بات کی جاتی ہے ٹوٹلی انفیکٹڈ ہے ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے یہ ہے وہ اسٹیج یا پھر یہ کوئی اور اسٹیج
0: وہ اسٹیج نہیں بولے ستھ پرگیا ہونا اچھا ہے کہ اس سے وہ اسٹیج بن سکتی ہے پرنتو یہ اسٹیج ایک نیچرل بھی آئے گی اگر ہم ایسنس سمجھ لیں کہ میرے میں ایک دیویا چیتنا ہے اور اس کا نیچر ہی ہے سکھ میں جو آتما ہوں وہ آتما ہی سکھ سوروپ ہے میں آتما ہی سچت آنند سوروپ ہوں نہیں وہ ایک میری پرسنالٹی ہے میرا ایک سوبھاؤ ہے
1: انہیرنٹ کچھ چیز ہے جو انہیرنٹ ہے اب سپوز ڈاکٹر صاحب ایک ڈاکٹر ہے اب آپ کہیں باہر چاہے کچھ بھی ہو جائے ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہی رہیں گے اگر ساری دنیا بھی کہے کہ نہیں یہ ڈاکٹر نہیں ہے ایون دین ہی ول ناٹ سے کہ نہیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں بیکاز اندر یہ پتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں سو اٹ از انہیرنٹ وہ ہے آلریڈی اب یہ ایکسٹرنل کوالیفیکیشن ہے جو دھارن کی اور اس لیے یاد رہتی ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو انہیرنٹ ہے وہ تو اور بھی اچھی یاد رہنی چاہیے لیکن وہ بھول گئی ہے جیسے ہی وہ واپس جاگرت ہوگی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا میں ہوں ہی سکھ سوروپ تو اب باہر کچھ بھی ہو جائے مائی نیچرل نیچر کین ناٹ گیٹ افیکٹڈ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو نو آئی ایم امیون یا آئی ڈونٹ کنسرن فار پیپل لیکن وہ اس اسٹیج کو ڈسٹرب کرے بنا بھی ہم لوگوں کو ہیلپ کر سکتے
2: مدد کر سکتے ہیں اور پورا ان چیزوں کو اپنا انجوائے بھی کر سکتے ہیں ہم نے اس دن انجوائمنٹ اور سکھ کی بات کی ایکسائٹمنٹ کی بات کی تھی اور کہیں نہ کہیں یو نو انرٹ جو ہے
1: اور ہرٹ اور کمپیشن
2: یا
1: ایک ہے ہم دوسرے کے دکھ میں ہم بھی دکھی ہو جاتے ہیں اور ایک ہے ہم اپنی سکھ کی اسٹیج کو اگر مینٹین کریں تو دین ہم دوسرے کو سہیوگ دے سکتے ہیں
2: اس کی زیادہ بہتر زیادہ لاجیکل
1: اور زیادہ اچھی طرح سے
0: ایک بات بہت اچھی حال ہے جب نے کئی مہیلائیں میرے پاس آتی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں ساس اور بہو کا پرابلم ہے تو نہیں کمپلین میری ساس ایسی یہ ہے یہ کر رہی ہے تو میں ان کو سب ہمیشہ یہ کہتا ہوں دو کام کرو دیکھو ایک تو آپ اپنے نظریے کو بدلو ایٹیٹیوڈ کو بدلو اینڈ سیکنڈ از انجوائے دا میوزک انجوائے ادر تھنگ اسٹارٹ انجوائنگ آلسو واٹ شی از ڈوئنگ
2: انجوائے دا میوزک
0: آف واٹ شی ٹک ٹک کرتی ہے نا کہتے آ کے سارا دن ٹک ٹک کرتی رہتی ہے
1: بٹ ون تھاٹ وچ آئی ہیڈ جو کہا کہ کیمیکل امبیلنس تو اس کا مطلب ہم رانگ تھنکنگ کرتے ہیں تب وہ کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے یا کیمیکل امبیلنس ہو رہا ہے اس لیے ہم رانگ تھنکنگ کر رہے ہیں
0: دونوں صحیح ہے
2: اوکے
0: ادھک تر تو یہ کہیں گے کہ رانگ تھنکنگ کر رہے ہیں اس لیے کیمیکل امبیلنس ہو رہا ہے ابھی دوسرا یہ بھی ہے کہ جہاں پر جینس پریڈومیننٹ ہے تو بھی پرستھتی بھی ایسی نہیں ویکتی بھی کچھ بھی نیگیٹو نہیں سوچ رہا ہے پھر بھی اچانک ڈاؤن فیل کرتا ہے اچانک ڈپریسڈ ہو جاتا ہے تو وہاں کہیں گے کہ پریڈومیننٹ کیمیکل امبیلنس کا رول ہے
1: اور پھر کیا اس سے نیچرلی نیگیٹو تھاٹس آنے شروع ہو جائیں گے
0: یا تو اس کے لیے مشکل ہوگا بھی اس اسٹیج میں پازیٹو سوچنے لے کے زیادہ محنت جیسے کہ پلین پر چلنا ایزی ہے پہاڑی پر اوپر چلنے لے کے لیے آپ کو فورس لگانا
2: تو اب ہم انہیں سمٹمس پر آتے ہیں نیکسٹ اسٹیج بیکمس ویری امپورٹنٹ جب ہم ڈپریشن کی بات کر رہے ہیں ہم نے لائف اسٹیج پہ تو دیکھ لیا وہ جب کبھی خوشی کبھی غم ہے کبھی کبھی خوش ہو جاتا ہوں کبھی کبھی دکھی ہو جاتا ہوں کچھ کچھ گھنٹے کے گیپ کے بعد اس کے بعد سمٹمس کیا نظر آئے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ڈپریشن سیپ ان کر گیا ہے
0: بہت سارے ڈپریشن ہے کافی جتنا سمبھو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایک تو بات یہ ہے کہ بھی ویکتی کو یہ ہوگا کہ چلو جو آفس نہیں جانا ہے گھر میں ہی پڑا رہا ہوں کوئی بیماری نہیں ہے اور ایک جو بات دیکھی گئی کہ اچھے سے سنان کرنے کی دل نہیں ہوگی اچھے کپڑے نہیں پہنے گا کیسے بھی کپڑے پہن لے گا شیونگ کرنے کا اچھا نہیں لگے گا نیلز کٹ نہیں کرے گا ایسی جو سمپل چیزیں ہم عام طور پر کرتے ہیں بھلے جیون میں سمسیائیں ہیں پھر بھی ایک سامانیہ ویکتی کرتا ہے
2: لیکن ایک دن کرے تو چلے گا اگر زیادہ دن چیک کریں گے تب ایک دن تو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا یہ کرتے ہوئے کہ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ سنڈے کو ہر چیز کی چھٹی
0: ایک دن تھی وہ تو بھی اس لیے یہ نہیں کہ آپ کو اچھا نہیں ہے پرنتو سنڈے کے دن آپ فریڈم لینا چاہیں کہ آرام سے بولے ساڑھے نو بجے
1: روٹین سے بریک کرنے کا